0: الله عليه وسلم أبو زبا صحابه وكتيبوا يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم قامت يا رسول الله من حسن الخلق أنك ما سنغا أقول السمس نوني نزيكو قوي نبينا مقامت قوة سنغو قوغالا يا مقامت أمك ماماو أمقام ببقام بمينو نعم قامت قال ثم من الفاج من زيكان نعم قامت أمك زاكو ماماو نعم قامت وانغو مبكو الله قال ثم من فاج من زيكان نغو كساتو نعم قامت أمك زاكو ماماو chava mugamba ogwokuna namugamba qala thumma man rajman zekani chava mugamba nti abuka zako kitawo mirundi esatu namalo mu lubuto nagene mumbasa oba nagana wano mulala nagana wano mulala mama ona afunya lubuto at allah tabaraka wa taala yese pichi egendo okuteeka teeka omwana derayo gerwako omwana oyo kujja mu lubuto gabeera mazzi gamati min notfat allaga gamant fi qalali maqin amazzago agateeka mu tetonde eryo ateeka mu nabano omunywevu khalaqana notifa alaqa allah nagafule ekisaayi mama wawo naona chuvula ati omukyala wavaamu olubuto teruvaamu nti kaana kakaaba ayika musaayi lwa nabuguma musaayi fakhalaqana alaqata mudhiga allah nafuula mu kisaayi nakifuula ekinyama zama ekinyama ekyo allah nakifuula amagumba mu lubuto lwa maamawo yakyusamu allah mwakyusiriza allah amagumba nagamba ze ennyama mu lubuto lwa maamawo oyo maama nsonga nkulu gye tuli natuuka mu tayimu y'okuzaala olaba mariyamu azala nabbi wa Allah tabaraka wa taala Isa alayhi salatu wa salam nabbi wa Katonda Maryam yamuzala alajana yamuzala akaba niya tegwe mama wo ni yamuzala akaba Qurani igamba ya laita ya laitan mitu kabila hadha wa kuntu nasiya manisiya ya laita gazi sanzi nzi mitu kabila hadha singa nafa oluberebere lwekino kintu seko lwalero
1: kumwoyo vuvu wa mainoga mwaina baba chabazinga nize mutabaniwo asidike fokuzi kakaire ndi mwisemena asidike on the
0: beat wa alaja na Maryam mitu kabila hadha wa kuntu nasiyan manisiya
1: Baba chabazinga waife
0: Mintatia aba chara jana asita Allah namukola kadija alala boki tahata kisaliya namugama tikatondawo akuteke dewo kadija alala boki tahata kisaliya wahuzi ileki bijithi inakhal Allah akuteke dewa ansiwo muga era kwatenduli omutendo ogwo oberengo ogunyenya tusakiti Ali kuluto banijaniya kugenda kuvirako mwana wa 20 ende ezitwa rutwaba rutwaba ntende ezitwa rutwaba za bei paka sawa zino tusakiti ali kuluto banijaniya faquli washrabi olie ero nyene kumazago ala mtekedewa akomuga amtekedewo ntende faquli washrabi Chuvala ati omukyala alumizi wa mugamba nywa amazzi nywa amazzi.
1: Atera tukolela walala.
0: Oka kanyo bulungi.
1: Tuli bantu baidinye tuzi.
0: Ngazala isa. Watia uchivumbi. Akabi ya bantu. Guwa kabi sauti ya mama wu.
1: Nimu soka tuokere. Tuli basoka.
0: Kumama nene.